усипаний, чи загадався, чи спить. Енна струнки та високі осичені, листя пестливо тремтить. Небо глибоке, засіяно зорями, що то за божа краса, перлами ясними попід топом.

очі здоров'я, очі здрав'я і прекрасна вижу. Звільни мене, очі здрав'я, унісли на

Очі чорного, очі жгочення, очі страшного і прекрасного. Как люблю я вас, как боюсь я вас, зрачу видела вас.